Kulturni stan Sarkfabrik u 14. Bečanskom Kotaru je poznat zato da prezentira aktualno muzičko stvaranje. Spektrum siže od džeza prik globalne do narodne muzike. Skoro bi se moglo reći da repertuar mlade jačkarice Mire Perušić obuhvatja sve te muzičke stile. Mora biti da si je zbog toga zibrala Sarkfabriku kot mjesto prezentacije svojega novoga albuma. Angelika Rajman-Marjel je bila onde.

0: još nisam. Bečanska muzičarka, ka ima svoje korijene kod gradišćanskih Hrvatov, se giblje u žanru popa, tradicionalne muzike jugoistočne Europe kod i vlaščih kompozicijov.
1: Nekoliko od vinovi jačkov ide i za moj identitet, neke za feminizam, ali i za druge stvari.
0: Pjesme mlade umjetnice su u različni jeziki, tako se moru čuti nimške, engleske, ali i gradišćansko-hrvatske jačke na CD-u. Kompozicije zrcalu identitet različnih kulturnih prostorov.
2: Kroz stare majke stan šumu pjesme ljubavi toplina.
0: Da Mirin album nosi uprav naslov Svića, ima kod i svi drugi teksti pjevačice poseban uzrok, ki siže najzad u ditinstvo. To zna Mirin otac Toni Perušić.
3: Ona je se zala spomenu da zvana mama, prva rič bila za istinu Svića, ali to nije bila, ćemo reći, Svića kod na kasenačke, nego Licht. Kada je moja žena začva škurin sidite, kada je Svića nažala, Mira, Svića.

Novi album Svitja Mire Perušić se more kupiti kod pjevačice i pri nje nastupi. A sad jedna jačka iz nove ploče. Vidi mi Ledja.

0: Starflash.
1: Po slijedi trenerske ikone Ernsta Happla. Oliver Glasner je po drugi put u njegovoj karijeri dostignuo finale internacionalnog nogometnog natjecanja. Po čerašnjom dobitku svojega kluba Crystal Palace protiv Portugalcev iz Brage stoju Glasnerovi Eaglesi 27. maja u finalu, kada se igraju pak protiv španjolskog kluba Rayo Vallecano. Duglje se jur špekuliralo, sad je konkretno. Rolling Stones i stari oci rock